0: isahi mwene minuti ni tugaragezi kwa kilumunuanyo wambere. Alo.
1: Alo, Tantu.
0: Mwaramutsa mahoro.
1: Mahoro, mwaka na tiyeri nga mukanyosha kujambe.
0: Tiyeri mukanyosha kujambere, au mwaramutsa mahoro.
1: Na mahoro, kwezi.
0: Akariri mbo na yona, fali ipupa, ugatuye baande mugitondo chiza.
1: Na kati, wewe njene na mjangwa uo.
0: Dagushimi.

0: Karirimbo ukubaka so kubomora no gusinga rukaguma.
1: Sawa. Akaririmbo kacikanezereza mwebwe mwese mugwaye gripe.

Nindirimbo y'umuririmbyi CG akubwira ngo akira Yesu, wowe utarakira Yesu rero tangura utegure umutima wa kuko iminota gusa mike tuva twakira umukozi w'Imana uheze wakire Yesu neza hamwe niki hamwe n'umutima wawe rero umuntu wese akorankurikira muri kano kanya murashaka kunyega ko turi kumwe gatanu kuri gatanu kugira ngo menye ko tutari ko dutamba twirorera ariko ari abantu bakagenda badukurikana kuno munsi rero nuko twumviriza urashobora kunyereka sinya ko turi kumwe let's

kunyirika ko turi kumwe rosho ku telefone haca ngosho kunyandikira message kuri 168 76 77 86 yuna pere gusisanzwe ariko message nayo ni 72 34 41 ubusa 6 munyeke ko turi kumwe 5 kuri 5 abantu banje be mumeze gute mumeze bien sana est-ce que ça va

umuntu wese akora nyumviza reka inundirimbo dai gutsuri cyane ni ndirimbo ya Krizo da Krizo ndasigwa akubwira ngo wahinduye ibihe.

higanwa turimo abiruka ni benshi abaja mu higanwa ni benshi uno munsi turiko tuba mu higanwa turi benshi uno munsi nashanda kubwire yuko nimba warakiriye Kristo umenye kuri mu higanwa kandi uyo muntu umwe ategereza kuronka impera ni wowe utegereza gushira mu mwete mu buzima bw'agakiza ukaraba vyukuri ku buzima bwa rubuzima bwo kugororokera Imana ukaraba vyukuri ku buzima uri mwa rubuzima bwubaha Imana ubuzima bufise igitinyiro c'Imana kuko no munsi nashanda kubwire yuko witegereje inyifato uno munsi turimo biraboneka ko Imana tuyihesheje icubaro ku munwa ariko imitima yacu iri kure y'Imana niyo mpamvu shaka uyu mugoro umutima wosubira ugarura hafi y'Imana umutima wosubira uwegereze ku musaraba umutima wosubire uwegereze ku musaraba wa Kristo na bugingo n'ubu Kristo aracafise yangata yiwe iwahutse aragutabara arakugirira neza maze waturisha kanwa yuko udoze ibiganza wumva mu mutima ibiganza dakubwira uduza doze ibiganza byo mutima kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo turinde umutima kurusha uko twarinda ikintu cyose ngo kuko ari ubugingo bududubiriza uyu mugoroba rero umenya neza yuko igikogwa uwagitanguje afite ubushobozi bwo kugisozera niyo mpamvu ndakwibutsa uyu mugoroba muntu w'Imana wowe uri kuranyumviriza ndashanda kubwire ko ihiganwa urimo nuri wenyine uri kumwe na Yesu Kristo Yesu nashimwe cyane ihiganwa urimo uri kumwe n'umwami Yesu Kristo rero uyu mugoroba mwiza ndagutumirira muntu w'Imana wibuke neza yuko inzira wafashe yuko akira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza ni inzira ishika Pawulo nuye yatubwiye neza nuko nanje ndiruka ngo ariko sinkutazi yaja yarazi yaja intambara yarimo yarazi yuko adahusha yarazi yuko ari kumwe n'umwami Yesu Kristo kandi urugamba ibibazo yahuye mu byose yari kumwe nawe naho yigeza muterana kandi yibutse yuko intambara ya mbere arwanye yarwanije umubiri wiwe kandi awuhindura umuja ku bwa Kristo kugira ngo kumbura amaze kwigisha abandi nawe ubwiwe ntazaboneke ko atemewe yarazi yuko hari abandi yarazi yuko mu gihe cyacu jewe nawe tuzoba duhari nitwumva amakuru ya Kristo nitwumva ko urugendo turimo nitwumva iri higanwa turimo ko ari iri higanwa dufise igifungo cya benshi badutanguriye dutegerezwa kumenya ingene twitwara kuko Yesu araje Yesu araje gutora ishegero ryejejwe umuntu w'Imana ndifuza yuko ikintu dusigaranye n'ubuzima bwejejwe n'ubuzima bwejejwe dusigaranye muri kino gihe itangazo ndakuzaniye uyu mugoroba mwiza umuntu w'Imana nimba uramwakire shiramo umwete mwihiga muri mwo yagakiza shiramo umwete mu gakiza urimo muri no rugendo rw'agakiza nuko Yesu aje gutora ishegero ryejejwe kandi iryo shegero ryejejwe ni jewe nawe umuntu w'Imana rero ndifuza yuko uyu mugoroba mwiza uno munsi utahura neza yuko Yesu Kristo ari hafi kugira akomeze kudufata kuboko jewe nawe Yesu Kristo ari hafi kugira yivange muri ivyo bibazo urimo ushobora kumva wadendebukiwe ariko Yesu Kristo ari hafi yawe umuntu w'Imana rero arifuza navuga ngo nubu ararindiriye jewe nawe kugira dushobore gutahura tumenye neza yuko iri higanwa bajya bose navuze ba Shadraki ba Meshaki hari n'abandi bose abavugishwe Imana ba Ezekiyeli ba Yeremiya ba Hoseya ba Habakuki abo bose n'abaturindiranye igishika babone jewe nawe ihiganwa turimo turirangize neza urugendo turimo tururangize neza nabo nyine nitwahurira muri ico kibanza bazovuge bati mwabaye abahizi namwe mwisezerano rishasha aho mwagwanye intambara nziza yo gwendera mu buzima bwejejwe aho mwagwanye intambara nziza y'agakiza mugororokera Imana nabo nyine barifuza nitwabonana nabo nuko tubashingire nabo no bose twumva bibiri bashingire na natwe nitwabonana aho tuzobonana twambaye ubwiza bwa Kristo kuko Yesu ari hafi ari hafi kuza gutora ishengero ryejejwe iryo shengero ni wowe muntu w'Imana ukuranyumviriza ndashaka wumve gutera intambwe uturi ibyaha uhindukire uve mu ngeso zawe uhindukire

mugiherero cy'isaha zine ziringa ku munota umwe nga muri studio za radio indundi kitete tumushimire cyane rero Matthew abona Yesu numwanya mwiza rero w'ikiganiro cyanyu arico cyacu ijoro ryiza mukaba muza kutwakura kuri 68 no kuri 72 344 kaba rero twongeye kubipfuriza kugira umugoroba mwiza ijoro ryiza kubamaze imbere kuba banarishikamo neza na neza abo bukeye namwe tubifurije kugira igitondo cyiza aha turavuga bari kubadukurikira bari ku migabane itandukanye haba kuri internet abadukurikira baje kuri FM megahertz babandanye mugira ibihe byiza ahiwanyu kuri mikro muri kumwe na Jean Claude Shimi.

0: Turiko turayaga nande. Alo.
1: Ikiriri.
0: Ikiriri kwande?
1: Alo.
0: Wi. Oui.
1: Alo.
0: Ndakumva ndakumva ariko muhagarara neza.
1: Ikiriri, ikiriri.
0: Mhm. Kwa Dominico?
1: Ego, umeze neza Claude?
0: Ni mpore, ijoro giza kurinde. Alo, alo.
1: Numunya. Alo, gabanya karadio gato yatwom. Alo.
0: Ndakumva.
1: Ati jira giza kumujango wawo sina wawo jankro. Nigora wagawa tia kumbiza tumanda nyeheza jiwa chana tia kumbiza. Nesho mbona awanya njiwa usivira awa jurnaliste usivira adio ino nikitio tuwa tumanda nyeheza jiwa jiwa. Mbona mujango anje ulimichiro ndo wani mkasha kutane. Ati ni chani. Itumwa. Bona muzungu nyanje santre vira ti komera cyane mbone mbone rastere mari ngwa mu kwitaje ari kina ngwa mu soro nyene mbone ana muri vetro watu badanye heza gigwa cyo mbona icyo mbona dana vina rimwe aratuma gidro gip icyo nzanga mbone bosikonga ikiriri mbone arabere mu kinindo ana bukanda kigagirwa birungaringa mu kinindo tumanda imeze gwa cyane orundi mu mwaga bitarimo ntimwe buragena neza uranye mbone
0: eh ndakumva ubu
1: birimo birata
0: yego ndakumva
1: bo reka rero cyo mbona Chantal wa mbere n'uwa kabiri aho mu igenda nuwo kumubira no mu kivoge tumanda imeze gwa Dominique arabikonde Eki chombo na makademinga kaya vitu manda yimeheza jiku. Eki chombo na shantari nga ho mwenye kariga tumara yimigiri jiru jiza mbone kiri njari mbusuru. Mkomere chani. Tanki rodi ya moro nga kumusofo tikomera. Dominika lakubona. Kira yungu mkanyosha tumara yimeheza jiwa chani.
0: Dominico. Dominico. Oh la la. Hari kibirereje ndumva ko bitariko biravyifatamo neza muri kano kanya nta mpamvu nzi ariko witwa Manigawe ngo yipfuriza ijoro giza mama Kira na Keira na Kesi na Kesia na Kerisia ila na Claude na Bigora bagabo isangozi na Artine na Kongole na Santos. Abo singo barbane bakuba neza. Nzobarushima na Dominico ari kiriri nyene akaba sa bavuka hajya ku mutumba wa Bugera ariko muri akanya ari mu gisagara cha Bujumbura ngo rero yifurije ijoro ryiza mu kasha ka Vanessa Benita Juste Lorette Rosette Jida bagenzi biwe ntiyabagiye bose ko bikora abagabo birungo Guanza Claver Norbert Remy ngamu busoro Donavine Arsine Anna Vetrua Bera Chantal wambere no kabiri Muzungu Nyange Macadam Sigaro Chomozi James Claudine Divine Beatrice Delphine na mama Nice ngwa bose babana bagira ijoro giza. Allo allo. Allo. Oui, ndakumva neza turiko tuyaga nande. Inde Claude igihanga.
2: Yurike igihanga
0: makuru yawe Eric.
2: Ubara genda kumekwe nawe ni
0: sa. Yego ndashimira Imana naje uko biri kose.
2: Ariko haye ngaje simba byo ko
0: uri kuvugana na Jean Claude Shimira Imana.
2: Ni mara twana ya ugire ihe byiza.
0: Sawa sawa.
2: Twa mundo bidyo mati twana ni siba ke twana witarakira.
0: Ni mati yawe na Yesu.
2: Ni ngwe na bere ngaram sisi Iba ke wakendere kana korote ngaje ngani mira ni wake ndo mandele ngaje ngana kumbambi sare uandele no ka ndo mi tsira Si sanga mu ite Kandi mu se denga mu sikati mira lu ye ne wake jonga iba shingambi Ika bana mu se ko bani mbi se ti kala ba kuma tsaje da ka ti ko Nda ja ka ni ko salama ya ta mu se ni ta
0: Akari mbaka
2: Ika salama ya ta mu
0: Sawa sawa

0: kambikwa 5 kilo damur na kirundi munywanyi. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwaye mwiriwe neza cyane tiyaga nande.
1: Wina wa mugira.
0: Inde?
1: Noa igiharo inyamateke.
0: Yego Noa igiharo makuru yawe Noa.
1: Genda sim.
0: Sawa ijoro giza kuri inde?
1: Ja, twen ndakunda ijoro giza kuri nuze yaratara mu mwango. Na akara gesa mbe ni wacu ka kice ni twumva mugatu ko turakoreka tuko za to special.
0: Yo ya gusigaye gushika ejo bizoba byatuye murongo ni kibazo cha

0: kana kirundi munywanyi. Alo. Alo alo. Wi. Uti.
1: Ni kena ndo se kuma.
0: Mhm.
1: Sama ipina. Sampo muri pete tuya. Ya geso ngo ya ya le mize chua.
0: Mhm. Ndakumva neza ijana ku ijana. Sawa.